0: Alright, for the title of Radio, do we check it? Logging a mocaro body, le blue and no cachel kill. I mean, what joy is a candle in radio? The kepa pa, we a chill, hokarti, comchawa chill, make a dico, me, nino, but tinting a bit low in radio, tinting in the pier, we chill, men no me do me a bichel, moara, aliva rio, kepiera rio, we a bichel. Mete beneki watchini, happy, happy Father's Day, kamoga can monotica, querne, ye, your dicumini and matin. Studio low in radio, kema watimu kere chawa chill, me o chawa rio, wa beruki, lutich palaba. Magi aki zoe global outreach lawin radio manoti nonge ekoro bili kadombene jange mukana noti upidi studio atiki la kwati morin ketma watimu kerecha pia tuju and bepiatu wakicham mechuin lawin radio apoi bene wi mafut pia jor la kwari studio ngeni kompetichan maana logo ni pijen memer chere kanyuako ki zoe mene kwa rabili charity bad charity la yibi kama koga ngolo gudike ye eno lawin radio bino mutakati chunga kanyuma chwa yen ka lega ka don bene duku jin chen pa jo king lega bino motaka mata man time motaka ni morning on like that okay bino we are up to it with ning time motaka bino motaka mata na we taxi bad bad ke taxi la win ready chwa yen ka lega ci duku chen wakati ki chaman jol la kwa ti studio ha foi bino ha foi mata
1: pasere Oh, that name Martin Merwati Kachel Kiri.
0: The band of you were 19.
1: Kawanyo Kachel, Lok Mamege, Kachel Kiluin, the Yomati Wara, La Bomba Lachawa, Walego, Rot Lobama Mano Twal, a mirror for you, Pimich Mekwa, or for you, Peter Martin, or for Jesus Christo, begin my bed, your matey, Kwa, or for you, Ben, begin my bed, your matey, Cherkatune, Kwa, my inner you, Jesus Christo, my child, Obicherry, Lok Mamere, Lobawa, ye, she mean what Kijamin Yako Loki. Imino be kidamin yang ema tot a Yesu Kristo, chi we kwan yang kun ukel alala kwawa, we ken pachi kamu kwaye. Deyo ki pak war ki tera mi bore ning Yesu Kristo rotang.
0: Amen.
1: Amen. Ya near matino bicharo kananu lok paloba kit makara duchu. Pierre tek to twalne o mira wan wa bawin lok ki bodlo ba pien ena yega kama kwa. Apadano uchungi ye kore kore. Dongi nien matino bicherka neno lo kitma chalo, lo ba loro kere nyopingo, lo ba loro kidano. Pien kar duju lo ba loro kidano, entu chamo kere ni wan puwa niyang, ni meno lo ba ayema tika lok. Entu no lo ba tika lok. Kipak Yesu Kristo.
0: Amen.
1: Dongi bineno wye wye tutual, pingo lo ba loro kidano, kidong kitma en lo ba loro kere kwetwa. Kipak Yesu Kristo. Pierre tektu twal ni omirwan wa niyang. Mi achel, luba loko ki dano, pien en luba marwa. Ngat mamaru dano, ngat mamaru ngat moni ni loko kere, kipak Yesu Kristo. Kasule, katani ngatu mani yin pi maru, ikwanyi ka nimi loko kere?
0: No don pianen be no pe do be mare
1: pian no po mare coupe mo ke kan pero pere so ken mo mio lo ba kar do ma loro ki dano pian lo ba mar dano lo ba mar wa yin ma foot pie larni en we ro lok pa lo ba wajo e jiri pa john wani chon lo ba o mar lo bu kumeno o mi ye wora chel ke ken we do ma ye en puto Poto, and to go bet ki kwo, ma petum, ten look in the onoberu ma paloba. Luba mar wan, mar yen, mar jo duchu umio kar duchu loro kwedwa. Yo, ma pat ki pak Yesu Kristo.
0: Amen.
1: E mi ario, luba bene loro kwedwa pien en luba, ngeu yu ma be, kit ma chalo mirwa ti kwere ki jemo, kit ma chalo mirwa wat kwere, kit ma chalo mirwa kwo kwere, en minwa directives, kit ma chalo kwo pa yen ka chiel ki an o mirwa wat kere. Enu miyo kar duju loko kwedwa. Kit ma kar duju ini loko ki latini. Nika latin pingo latin anu mirni kwa kumana. Mirni tim gena kumana. Mirni wor yuma kumana. Li enu ne eni kit ma luba bene loko kwedwa. Pien en mirni wan wa wot yuma ti. Eni ye directing wan. Pien ni ka ini neno kar me chik ma chon. Dano machalo Joshua gi. Luba berka directing gen wot kuman ti gena kuman. Noa gi. Angagi Abraham gi lubanu loko kwet gi dak no mini gi direction new directives kit machalo umirgen gu wat kwere kit machalo mirgu kwa kwere kipak Yesu Kristo so ano tien lok mukene mamio bene luba loko kwet wa pien en mirni ere ye directing one ikit yo me kwa wa duju lok palba luba bene loko kwet wa pien luba ngene one wa miro kony ki chwak ma a ki bot en ki pak Yesu Kristo. Kar mo kene jimi beru tek ma kapide winyo duwa luba jimi ne petwero beru yotu twal eno mi ukara duju luba loko kwedwa. Kongo bin neno la bole kong ki bukpa Joshua chura ne abiro we chako kwan ki kumchenga pa. Joshua chura abiro. Chet I Bible mamigi I book pa Joshua chura ne abiro. Kwan ubi chako kwan ki kumchenga apa wa chero kire nyim. Ki pa Yesu Kristo kar duju piere te kaone romo choyo. Wang Bible ma ki wajo ni ping. Wero bi konyo. Iyan tutual pian lok palo ba beru gen ma pire tek adida. Joshua chura abiro tienge apa wane. Ruot o wajo bo Joshua ni. Amalo. Pingo ipora rieba chwin kit mam. Jo isa reel guti mo bal. Gutiro tuoro gichikana. Mayama chiro gikwere. Gukwanyo jami mogo mayam. Gidier gi ni gukwala wago gunginye kwere gukero ikin jamigi ena ye lok mumio joisa rel pet pegitwero chung inyim lumerok gi gin mumio guloko ngegi ki kinyim lumerok gi no gin ki kumgi gudoko gin ma ajwero wago pedonga bi mede ki beru kwedwu niyo wangma Ukwanyo jami magi diyar gi wako ki kinwu. A malo wek ilon luak gubet maleng kun iwajo ni diri miyero ulonye ki kenwu ubet maleng pien ruot luba pa isarel uwajo kumane jami magi diyar tie ikinwu. Loki ene luba loko ki Joshua ikarama gien gucher kaluwen ki jo ay. Ketkong ni jo ni gucher guktor chel mi Jericho. Gutor chel mi Jericho gu ki bwe ki pak lu ba ki ken ki wo ki ken chel mi Jericho to en to lu ba no chikeni ngo wani gin mo ki ken mati I Jericho o miro jone pugu kwany en to gu jwero gu wango ma chalo ki tum bot lu ba je ma ki dier bot lu ba en to ki gu maraj la choma ki luone akan en o kane ki jim eno o miyo ka madong ki chier ka luone kum ay bomo mo mati tira dida madane beno pegi tek jone gu chier ka luone kuno ki voyo giyo. Karma ki voyo gi gen nong pegi niyang tien loga ngomo weko ki voyo gi. Joshua dong bura riba chun. Pien gen nong giti a wad mi chere lo me gichike. I lo me kanahan. Kar madong ki luanyi kom gi ki nero lugi dan ma duwa rida. Uke lo pego Joshua bura riba pinko nong tika kok. Enu mi kan, enu ni pien lo ba dong ngini. Joni do adi dayen ni gi miro choko chun. Joshua miro ki chok chunye. Jimmy do dugu tek. Enu mi lo ba chako biru chako loki Joshua. Wati ni ipingo ipura riba chwini kok pingo. Eh, joe sa reil gubalo. Kan eno ni, kan mo kene wandu bo tikir eno ni, pien luba amir ni, eni lok kwetwa, loko kwetwa pien wa miru kamfat mani ni. Miru wa miru diyo chwin mani, wa miru choko chwin mani. Luba choko chwin Joshua, kita ko tiro pingo gin makumeno, tika tine, ki ngomo miru eno tim, kawek, Bali eno ni kikwany kawe gin matika yelo down ni kikwany kipak Yesu Kristo. So waneno ni luba loko kwedwa piyem ni en luba ngeni wan wa miro choko chwin makar duju, luba kar duju choko chwinyi. Kam ken we pingi ni luba ene tika choko chwinyi ento no dong luba ye tika choko chwinyi eno. Te kar mo kene beru tek adida. Ma ini no weje ni chalo ne kore chalo ne tim ngon ento no ke chwinyi kutma ni beru tie li eno ni luba ene no tika weje ni di chwinyi gen ma bewe beru tie bet mot pe chane pe yele pe jal piene en luba no tikweri. So luba loko kwetwa piene en kar duju choko chwinyi wa kajim dugu tek. Ka gen ma watyer ka timne po chope ka kar nyo failures o berutie en lo ba choko chwinwa kun nyura tini en futi kwedwa. Luba beri loko kwedwa pien en lo ba mirni wan wa nge eni beranga. Kipa Yesu Kristo. Luba mirni in nge en eni beranga. Ka wanena ilokum Moses. Moses ikarma en kinyualo kere udo I oparao. Uberu kuno, uno pingeyo luba obera nga. Keribe no engeni ni joe sarel no gubelu tugi, eo no pingeyo. No pingeyo kit machalo no mir eni kuwa kwere. Umiyo karma en luba utiyuki yomu mikoyo eno uchwale chen. kar mo chwale chen ma en dong ti o let ka kwa diang ka kwa romi a luba nen bore i chaga mati ka wang chi dong luba lo kwa luba tiete lok duju i kom en ki pa Yesu Kristo ko mo bi cherwa nen kong i book many ya Wabi chero ibuk meni ya, tinge chura ne adek. Tinge wani, kayam Moses tika kwa elim pa won dago ne ye chero, ma juaga pa jomidian, chiu teru lime itim mayotung poro ching, woro kwere wa ikorep magot paloba. La malaika paruot unen bore ilep mach, ma idi chaga, uneno chaga tika liel, mach, tika liel mat kun pekin mo wang Moses uwachi abing na wek anem gin ma nem ma dipti kipingo chaka ni pe wang wako kaluba uneno ni enu ngak kaneno ne luba luen ki chaka ni Moses enu gamani an a ene chi luba wache ni pe nyip chok kany lunywa wako ki tini pien kabiru ma ichung iene ngom maling Ka waje ni an luba pa wuru, luba pa Abraham, luba pa Ichaga, ki luba pa Yakobo. Moses ukana waye wako pien uno luoro neno luba. Ruo doku wachi, donga tiyo neno tuum pa jona I Egypt. Dok awinyu koko gi ikom ludiro maloyo tijgi, chi dong alu pin kalaro gi ki chingjo Egypt. Ki kwanyo gi wako ki lobo meno. We akil gi ilou ma be malach lo ma mol chak ki mo kich ki ikabiru pa jo kanahan jo kit jo amo jo pereji jo kif ki jo jebuj chinen koro pa jo israel dong uwinye wabora dong aneo kit uno ba jo egypt uno gi kwere bin habitually bot parao we ikwan jo na Likwaye pa Israel ki Egypt. Ento Moses uwaje bot lubani. Ana nga maro mchiro bot parao. Ki kwanyo likwaye pa jo Israel wako ki Egypt. Lubao gamani. Ento ana ya biberi kwiri. Mana ye biberi la nyut madit. Kipak Yesu Kristo. Kaya ni kwanyo chiro ping. Lubao penyo. Moses upenyo lubao. Wachini kadung ana chiro kunu. Chabi wachini ya nga mu ora. Eh? Pien Moses uno pingeyo luba. So luba loko kwere, wek Moses unge em. Eni bira nga, ngoma eni tuer tiyo ne. So karduji luba bene loko kwere, pien luba mirni wange en ibira nga. Kipak Yesu Kristo. Machalo ka in ngato mo bino gangi, pig, ngit mo eken pere. Olu to wek, dan unge ne, wek nga na chen unge la wala me loko beru tiyeko. Kasulan parang o gangi no wana yang fit pay nena ti oi jola me wacha me boko locket en ke lu chaya mar ke lu dea cham mano pingi o ara bera nga ti no koni o mir kon loko betie ikin jori oni ka wek ngene ngo o betie so lu ba loko kwet wa kar du pien lu ba mir ni wan wa nge eni bera nga ker na tin ning eni twer timu ngo Pierre tekto twal ni o mir wa niang lok ni eroni mabe kipak Yesu Kristo don mo bi cher ka neno kip yo ango malo ba loko kwere lo ba loko kwedwa e yo maninin eh kam keni wani a la kwat indi wa lo ba loko kwedwa ni loko ninin eh lo ba be kuma be pinen wan be po ngeo cha lo kwedwa ni nin gin ma penem wo bi neno kor ki kore kip ma chalo yo malo ba loko kere kwedwa kipak Yesu Kristo Luba loko kwetwa ni woke ilok mamege. Kit machalo watiro lok paloba. Luba no tika loking up mo. Lok paloba ma bini pe bino ki down lumwogo. Ini tu er winyine chamu keri loke po bino buri. Er no bino pinying na rumo nyo pinying job mole nyo nyin pi job pi dul mole ni. Kipak Yesu Kristo. So empty you ki loke. Eno miyo karmu kene bere luba bere loko keri ni woke loke kun directing in ngo ilok mamege. Kipak Yesu Kristo. We are poor karmo a karma jimino terre da vore canicha, charme from Malutian Sunday School, vore a terme nata chida vore. Ento, jimino pio to twal, chia birka loca wea luba in morning at the denny. Penny, lati penny luba, low, lock, wanky pickwa. Ma foot pia anania a cherka vore. Gin maki mina ene a nian chalu wen message u donyo ne chim. Kichoyo, ichaya, pier bit yario, tinga chel, we ya geke. Kipa kiso kriso. Ichao ni eoni, chot chot anwo, atu a, akwano. Pien no bano, tika miro locker, koma chiri book, and one nan woma lo ban wa jumani book by chayani. Mano eno lo kwera pien, Jimmy, ono peti ma be, chi, ala pelka lo, pien atam nino lo ba, pingi a pang, lo ba pingi a, dok ikit mano ala tika lokere, bere ne anno pangi lo ba o bere nga, kipa kiso kristo. Ichaya piera bitch we are rio, pi wabi kwana ne weng, pien kwana ne bo, ino domo choy ping, chi inibi chere kwana la chen. We are kichoyni lo ba bi la Jerusalem ki yupi, Tinga chilwe chowo ki wang neon. Ruk tero ni in siyon. Ruk bungi ni mabeje ne in Jerusalem gang maleng. Pien dano, mo mapegi lero ki jo makum ki kikeni, pedok gibi donyo buri. Teak fwa waro ki kumi, weki a malo in Jerusalem. Mayami beru pi, ugon tol waro don ki ngut wu. Unjo siyon mayamu beru pi. Pien rot o waju kumane, pe yam ki chulu lim mo, me wilu wu, dok bene, pe gibi chulu lim mo, me koku wu. Yam a war, yam waru chiri ilu Egypt, machal lu beru. La chen jo asiri agu unu wu la bon bal mo. Kongu nen, kumbe didon, giteru jona waru I Babylon noro, gitie ka ngalo, lu lodgi. Dano gitie ka chayo nyia di cheng jui. Pimeno, jona don gibi ngea, ubi ngeyo ni an luba. Ubinge ni ana em matie ka lokwet wu kipa Yesu Kristo pianne ya da ikan eunudung ka wechi woni la dano mo mano tamani no eti timugin mabe ichunye no be nyone eti timugin mabe eto karno chatanti ka twisting jim eone kilong piano wani morin berni eni no pubi konye ka geno mo peme atima ba dano mo lava Ana la reno, empo la reno, tika wachini, ando achi ato kango, kachato bia. Ento ana la reno. Gino mo beno pere, tien loke ni, chatan uno tika ngalo luba, tika nene luba, no petu ya temi, gino mo ando achi ato katiyungo, tiche pien, chero kachato kong, kong mer, dan kong meki kong, ichako timu gino peruate, iti chencha bit no ana ti onlega. E une no nyuru kit imeja ngo, chila ngo mana ti nyuru ne, kipa kiso kriso, luba wani don, kibingi yo eni bira nga. Peo teru karma lach, ano gina tima kipak Yesu Kristo. Kitu lua lua, pedak beni a yenyo da yenya ki lua andong a lua kati utich enone kipak Yesu Kristo. So, lubang, kardu yu loko kwedwa ni woke loke. Tuyao directing in ki kumi, iwang Bible mo kabal bene tie, pien lubabe chokwa ni woke loke. Kabal mo nbe tie lubabe directing in iwang Bible mo, kardu yu ka lubang directing one, I Bible mo choko bal, Wano kwano neno tek. Karmu karangit an kanul vano directing an kuno. Ange beno numpati mugin mape ka chango kwano na uo piano loke nungo pe yomo chunya ento iya da lubano miru ni ini niang. Eno miru eno chualo loke ke eno piem gen en miru ni ini ngure. Luba bene chualo loke we in mighty wako kenyo ni wan mo winyo lokpa luba kar ki kar ni woke redio iteng yo ika nicha no miru ni ini niang lok. Mir ni ini niang ni rojo. Mir ni ini niang no charmu keni wat ma iti waro ni peti ma be. Mi karmu keni jomu keni wana kani de chani ke chair joni dong tien la kwate do tiero la kwate dong kong nge yo ngoma no ati timene ka bion ka wache ne tika fun. Peku meno luba ye ono nge pien luba ke ken ere ye nge yo in. Peti ngatu mo ma nge yo in. Luba nge yo in ma karo kita ini nge ne kwere. Eno miyo en chole loke we in I bet ki kare, men yang, kipa Yesu Kristo. Luba, loko kwe dwa ben ni woke loke kare, dwi kane wano tike ite kare ma tek, kip ma chala nyuti eneni, ichaya piara bitch we are rio. Te kare beno tek, ti eno, u loko kwe ni woke loke, utiru loke kore ki kore, kipa Yesu Kristo. Piara tek tu tuan ni umiro, wano nge, gen maramu gait, waneno kong, Luba bene loko kwetwa ni woke I chwiny maleng pa en luba mama lo twal ki pak Yesu Kristo. Karmu keni ini winyo gin ma loke ke kuone pien di duwana rio. Duwan pa chatan ki duan pa lo ban tie don kar mo ken ino itamo ne omiritim ginu mo ento chuing lok mo nyu ginu mo ini winyi ki chuingi wani gin eni mebi cher katimene ne ba pepe wako beri ento chil weji ni cher chitimo neo cheri lwenyo chiyeto tim gina kuman nip ngaryo chinoni ino chuing maleng no beti ka juki eno miyo kardu nyo winyi ni anna miyati mwine eno chuing mono biyo na joga chuing mono biyo na joga chuing mono wache ni atim kuman pe chuing mo ata chuing maleng palo ba eni ino loko kare duju ki dano ki pa Yesu Kristo ka iti karma tek bengwenye pe iluo anna ti kweri ka iti mubal be kechi cherga ti mubal chuing maleng beni juge pien entie ka kenyo juge ni pe ichi tim gin eoni eono beru gin maraj kainan ki juge gino mo juge chuing mo achel ben cherum drit ridu mego ichi tim chuinya rio no dong tika lo luba lo kwetwa ni woke i chuing maleng pien en kar do ju tie nero gin mo ki kem ma wan watimo ki pa Yesu Kristo so pere tek tu twan lo mier ini nyang ni luba lo kwetwa luba be lo kwetwa ni woke dano dano ma wa kwa kwet gi dano ma wa mar kwet ma mar gi dano ma kar du ju ni ti kwet no ti kwetwa luba ngo lo ni woke gen kipa Yesu Kristo. So ngatu mo ke ken me neno biro o logo loko mo ngeni ngat ane ba luba yo chwalo. Lok mo ke ken ma be. Pien ni en luba kane luba lok kwa nen kere luba kita Moses o kan kere wae. Pepe o neno wa kum luba ento winyu duan ke ken chingo utukano wae. Kane luba o biro chua chua chung kwa kwe pien lokwa luba weni lobo berka tenu tiere. Kadong lubo tika tano tiene ken chunga kakwe ka chunga pe. So en loko kwetwa ni woki I dano. Dano eno ni matiti kit yu mo mir ini kwa kwe ni eno ni luba ene tika lok ni woki em. Ka mo ken no jimi ti mateka dida luba bino lok kweri ni woki ingatu mo. We in ibit mano chunyi tek, ibit mano chunyu pie. Kipa Yesu Kristo. Kasule ka mo abelo atira nyana chel matirine no be futiri bebe ibirani ramu ngeyo gimo ka abir na tano tiyo ko na ti par ma duong latini biru chunka ngeyo chi chaka me chaka we lo ba tuero haleluya lo ba tuero amen no ti we bebe no inero we chal no ti ka tourone mere ento uno lo ba ti ka wache ni karipe no jimi tekba ano mira ngiringo luba tuero kipa Yesu Kristo gino mo maloy luba pero wera no luba tika lo kila tiene piene chao eo no ene tika kenyo dong luba tiu ki em me bino pien beno no me pinge luba bera nga pien la tien mwaka nguen gini kenyo ngeo ngo lo kum luba penge yo gino mo eken ento en bino ki wene eno teko nera ana kumulitap bino chunga ngera chichaka wero wene eno ni ono luba tika wachini ki wadu ki am ni wok ki ila tien ano ni, eni tuero. Peti gin mo, mati yu ne, nga yo en luba, ki pa Yesu Kristo. So, luba ti yu ki dano, mi titi lok, luba be ti yu ki dano, me choko in, ni gin ma in ti ati mne ni obiru gin ma raj, we obiri, luba be ti yu ki dano, me choko chunyi, luba ti yu ki dano, me directing in ki jo a ngo mo mir ini wot kwere. Kipa Yesu Kristo. So, eo ni be, yu mu kenne ma luba tiyu kwere. Me lok kwedwa. Wek lok ke o botwa. Piene kane, ene kwa wane anu lok pa luba, anti makabiri ma pola dida. Kumbiri, ana ki ganga biyano kany, ati tiyan lok pa luba. Kipa Yesu Kristo. Luba ati tiy kwere, mi wachigin mo. Luba tiyu ki chomwen, magu kar, mi titi lok mo. Luba furbi tiyu ka diyerge, mi titi gin mo. Ma eno yobo, ni in umiri, winyi ni matine. Kipa Yesu Kristo. So, pier te tutuwa li ngat mo ke ken me neno bino, matika choko, chunyi ti loko lok mo. Ngeni ngat, eono beru gin ma pier te akarida. Pien eono beru gin tich pa luba, ma luba tika tich kwere, me nongo, we ini nong lok ikom em. Kipa Yesu Kristo. Luba bele loko kwetwa ni wok ke te kare ma tegu. Kipa Yesu Kristo. Te kare mo kene bino ma tek, ma raj. Te kare mo kene bino I te kare ma be. Luba no tika lok loko kwedwa ni wok ki gin en ki pakis piano kamu kene ke nem te karo bien ma tek no gino motie ki pakis Kristo luba no tika nyutwa ni gin ma no wan wa tim ni ba pio beru gin ma be ka wana la bolle i book pa Joshua chura na bier enone Luba uti ukete kar matek adida ikom joy sarel wek gen gunia adida ini ni gen ma gen getimu ni pa uberu gen ma be kipa Yesu Kristo pien luba ono wajo ni gen moke ken ma iboma Jericho peke gut ngat mo po kwan koni bet dian koni bet romo koni bet bon koni bet gol koni bet kit kit gen moke ken koni silva luba wai jimi oni ki juero wenki diero wen gim ma ki diero mi a juero era ento akan okwanyo jemi mukenero okwanyo bongi muken mabeje chero nginye okere omiyo don wet look palo ba o wet lu ba ngeni en igin majon gutio mar tio marachi wer en wer don ngeni enge ogin majon tio marachi okwanyo kero ki kwoge Luba aro jonu gucheri luwen gen gitamni no digiti ki luba ikanen en luba don pe omiyo ngo kinero gi Lopal ba wani duba wani joni gu lo ngegi kilume rogi pien no don gen ki kom gi gu dogo gena juera ki pa Yesu Kristo kar du we kan ere luba lo kwe do ni wokete kar mater chao ken no iroji a o ke nyim luba I we ro geno mi na tima be cha ko tim gen mara te kar bien ka te kar bien luba en luba ti ka lo kwe ni in gi yo ma ini kwanya ni pebe ki pa Yesu Kristo pete kar wen te kar ma no ini tima ye bal eto timu kene mano balo berutie timu kene mate kar en be bien mate Pien luba no miro ni ininge inyep chokwere pien ka te kar du dano bien bo luba no te kar te ken so luba no kero mo ente kar on ma te reda pien no miro lo kwere ki pa Yesu Kristo miro ni ininge anga ma ene bero u miro wan wa ngene kar du du luba lo kwedwa okay so O mir wan yang lo pien luba uber luba ma loro ki dano don wek wat obetie ikin in ki luba nyo ikin in ka wane akong ikin dano ki dano la wore minyuto ni joni ene nyo gi mare joni eno tini ning o miro kupenga obetie eno mi wan ben wa lego bor luba ka wa lego bor luba luba ben winyu wa gamu ben lego wa marwate ki kit machala wa lego kwere Lega mukene gera peke gamu pien lega mukene ngo raj. Wati wino tiyan palaba. Lega mukene lega ma pebe. Ka mukene ti lega ni pien ngato mwani guwako o kero pi kumiki mutaka. Ne chiwe lo ba ligi ni imina pi mutaka na wek ambara ki pi ngo. Ikom jo mukene lega ni eone peke bi gamu pien ni. Gin, kip, gin ma ini miro ni pebe ki pa Yesu Kristo. So umiyo kar duju luba logo. Ki dano luba ko logo kwiri in umiri win lok paloba umiru in ichung iye ki pa Yesu Kristo dong kon kit ngoma dong luba mir atira tira ne ne pik pingo en mir ne do il loker gola ngoma luba tie kwere ki pa Yesu Kristo luba mini wan wan nyang adam en luba Ene ye en luba ane, ki pa Yesu Kristo. Pien ni, luba ene yo berada. I luba gupa mo, ginu mo ma pat. Pere, luba ene yo berungo, ada. Donka dano chu I ada, no, dano ni erone, ti I luba, ki pa Yesu Kristo. I gin mo ki kem, ma initimo, ada, umiro beri ye. Ki pa Yesu Kristo. So, ka luba, tika lokwedwa, umiro wan, wate itwa. Umir wa bet ki it mu chwin me winni eni mara da luba yu loro. Pien, ti duan mu kene mo bi biru ento no pa o beru ngo duan luba. Don ka pe duan luba tien loke ni umir wan pu wa ti kwere. Gin ma umir wa ti kwere ki ken eni duan luba. Tika wachi wa ni ngo mono. Ite karma ini ti eni luba don tika wachi ni ngo. ki pa Jesu Kristo pien ni lok bir ma duong ka wa ma tite kar ma raj ma tek lok obi bir ma duong arida duong obi bir ma duong arida ento duong ni ewi ni mwano weng duong lo ba ka pe duong lo ba tien noke ni duong mukene ewi ni pey wing pey ti kwerebe pey mi kar wako donyi kuni ki pa Jesu Kristo pien ni ka ini ye chi ichi aro ilubu en duong eroni pero obi biro ikumi ki pa Jesu Kristo kar mu kene lu duan mu kene bien wa yin dong ba ah ibir don ilo ba don genu mo ma be pe pingo kon dak pe tem yoni enini eh tem kon dak yoni ki bien ba ki yo ma mol duan na ba ba bien ma mol en to adu kene ngo bieno don maraj adeda ki pa Jesu Kristo duan mu kene be bien ma ini nenu chal chal ki duan lo ba en to no ngo no po ber duan lo ba I eni bot nyimege mageti single ki jomo ma foot piano gu nyome duan mo kene biro bot in eh duan wok beke I bot dano piane gien bege ki kwanye be lok palo ba kageti yu kwere lok palo ba yu bitike yu wani lok palo ba wani ngo wanyual wanya upong lobo Eni pe lok paloba, tiye lok paloba, I vuk ma chake, ento mwano, anga amu tiyo ki lok enone mi wachi lok enone. Ki pa Jesu Kristo. Yen ba, I pe ki la cho, onyo I pe ki dago, ento, gin mo tika wachi ni onyual, onya upong lowe, bi nyual ki dago pa nga, bi nyual ki la cho pa nga. Eh? Tiye noke ni ino miri ko kare, mwane malo ba o miyo ni, ka yen don, I chak nongo gin ma, I chak tiyo do katala malo ba o miyo, en mi nyual enone. Ki pa Jesu Kristo weni bini dawe ya luba loro ko dugupi loro pi duguko pi manu ba loro duguko na manu ko na beru ko ma meru dano ni ko ma neru dano ni ko ma kilu pere ya chun pa dano ni I on ne pe em ki pa Jesu Kristo so umiro wa bit manu wa neru ni duan ni eni mon o a ki bot lo bada Kapo a ki bon lo ba, chi metra ni ino miro pe luk duan eni. Pian duan lo ba, uberu duan materu dano kakama be, ki pa Jesu Kristo. Lo ba, pe te pe loko kwiri, yue chi teri itimu gen maraj. Lo ba, pe loko kwiri chi yue teri ipero. Pe teri to, ento gen duju gul pa lo ba, tienu miro wan wani ada materu wai kwo. Materu wai gen ma be, materu wai ibe beru, materu wa ikuch, ki pa Jesu Kristo. Duan mo, ma don peter wa kakama be, li enone, no don, po beru duan lo ba, ki pa Jesu Kristo. Wane an kor ki kor, kit ma chalo, lo ba loko kere, ke dwa. So, ka wanyang, ma be, chi enone, ubi konyo wa matera de da, pien, mi yu kar, dunye wano yu beru ki ker mi nyang. Lo ba ena ya nga, loko ni ning, eh, yu a ngon ma en loko kwere, kit ma chalo, umiru wan, wa po kwere ki pa Jesu Kristo. Okay. Ya, wa now ni luba loro kwedwa ni wo kete kar ma pula dida. Kit ma jalo luba loro ki Joshua ge magunete te kar ma ter luba loro ki Moses ubene te kar ma ter luba loro kedwa ikar man luba loro kwere kamati te kar ma ter luba mi loke eh ben yutuni an piati kera ki pa Jesu Kristo luba loro kwetwa ni woki dan ma pat pat ma wa ko kwetgi ma wa beru kwetgi eh ma wa wa nywa ko ka chel kwetgi luba loro kwetwa luba tika loro kwetwa I yo ma pat pat la tien pa luba bet meter ire we ini nyang loro pa luba pien kam ke luba beti loro kiri luba be mir ni ini lare ini a ke bal enone kam ke ne dan tamne kit ma any kwo kwer ni don en don pe mir en don pe mir me lare en don pe mir ne ki luong en la tien pa luba en to luba fut luoni bien bien la tien na bin kit meti kwere ni luba mari ana mari ki pa Jesu Kristo mar kumini ento kirni aye dege so ten loke ni duan ne eroni ini win kai winyo chi lop loba amen
0: all right wa fwetu tal low in radio wa fwetu tal yin mai tika nywaka ne kedwa yu diko menir matene tika winyo pier boro wia bungwen tonne habich man speak FM duana pegeko marame lopo Uganda wa donke dake akapa wia bit kikan wekwa donya ti komchawa meno hario no lokenge ti kabiene le mon ka chel komel wamwaga Emmanuel studio ati kila kwat morin wa kikanicha mezoe global outreach wekwa ti chaman wanok chim ke botin en nota bero habera bero angwana chela ngwen abichel bichela biche nota rio not nota bungana biche bera boro abija boro hanya kasule la win radio pe kwat malega picha den magwaga tikere kidongwaga kaitiki lokmoke ken metamne menenywa kila kwat picha mano dongi ye bene we akwa dwa foch matak tutal bota jo mano gentika lopowa ni woki TikTok la win radio nongkong chiman ka dukchen hello speak FM
2: hello KK
0: yes
2: kipak no ba
0: kipak na ka na ka
2: amanda kon tia nyo motwa
0: na foy tutal la dir la koin
2: amanda la kwa no lai pia la kong ba nta ma ka kiena kikar kiena ma dan ka kara ma ka kiena kata ba
0: kiena kata ka
2: Ah,
0: foi. Ana foi matek tuwal balakony.
2: Ah.
0: All right. Iramoti muket ma la konyo timukere eno eno kupeket wakija nyomo tuan wachike mako chante eno chante kato kichien piyo yoro yoto tuwal. Afoi tuwal Ambrose Irom eno wachene ya meno ki kabiru makiloni haleka mati yam district lawin radio enetika lupo wati ya rati meno ki ikoboko city waini enpechere lega pia ngetiu wa kichange a bit but chunye yom 12 for your radio speak mene eno meno kwena paluba o wakama eneti ye eno yotiko mene eno matin lawin radio for ben 12 Ambrose milupo wa yotiko mene eno matin for Thomas okelo chim tituolo enota bero habera bero angwena chela ngwen bichela bichela biche nota rio not not mungwena biche bera boro bija boro wekwa nong kwach milega kibotin thank you so much Queen Mdu you're following us also and we also want to appreciate you we should not forget of thanking you people to follow us on TikTok Rom Benichero Lobo Wani Woki Radio Garden Nyo Radio Comneto Nyo Ben Rom Chero YouTube for it to all Moses Wano chim kibotin pe kwa chimelega hidakia kapawi ya riyo kiken modonga biga mo chimara mario kwa wadugu chen wagamo nero kibmedaga kwa chimelega mamegi kunbena wabiri kikara mene nimonu kone kaina la kwa agi studio bimiro bene namba chima mege en biri kikara minyo akone kiri kaina nchawane no timo pore pe in en bena ngeuni agi kanyi tap chirin ya riyan wa yopiri ngeinu luye mano genti yopiri bene tika biri kikara menu mekoro en kuno gedio chungi lawin radio mene nongo mano tie kachimpere habi duguchana miotal bot bot la kwat we konen kit medol ne yoti kominer matin ajoli
1: yeah afoy to twan looking at your wang bible maybe join a thing ma don po kwano ebi kwano tit palo kwana chora ne abungwen tinga dek o kere abichel kidong niya chora adek tinga dek o kere aboro kwan kor ke kore mi lok paloba ubet ikoni pian ano beru gen ma pier te qadida dong la bomba la chawa obi chero wa lego pi jodduchu kerma pono kar me go chim ke ano en mero wa lego ruat lo bama mala twalo foi pi loke mani an matin inwa ketwa itetwa kor ke kore pingo ini lo ko kwetwa ki dong yo ma ini lo ke kwetwa yesu kristo dok gol ma megiti kwene umio ini lo ko kwetwa itetwa kor kor foi wa mio ye de kum ni yesu kristo wa kero dong jo tuchu an luwinde tiyo itwa ping ma papat wa ka chel ki wan wengi chingi yesu kristo imin wa ki jamin yang duoni ki kome kar duchu ka ini lo ko kwetwa kar bedwa tete kar ma be onyo te kar ma rach yesu kristo min wakija wekwa niyang duwene ki kome. Dok mene min wakija metiyo gen ma ini mire ki kome Yesu Kristo. Kwanywa menyuti wa yo kitma umiru wa watu kwede ayilubama pien ini yetara me minyo yo Yesu Kristo. Wakero lutuo ikien ping ma pat pat iching in Yesu Kristo. Magitiki goa ma papat madungur wenyo gen waka in lubama mene chao gen mo chango tuo mo munga in pe Yesu Kristo riechi. Chi change ki kumarem meki duchu Yesu Kristo wekdeyo ki miko mnyima leng ayilubama Jodu juma giti te karma tek ma pimo voigi Yesu Kristo in luba in gin mo ma tiyo nunga epe in luba me chunga chel ki dano luba me yabu yo luba me tiyo jima kalu ngej pa dano ye Yesu Kristo chi yabdu gula ki ngatu mwane ma jimi dong tek ma pengeo kamo miri dok ye Yesu Kristo yabdu gula kono me chiling kono me gina chama yo mo ke ken ma be ma no mire te pi kuo pa dano ene ye chi wek do gula ne obet ma tuolo lubana wakero la kony kachel ki jomu kene ducho la kony ti anyo matuan jot ki jot ducho makago mako chiling chende ki ruen wako meno bere chun mi chan ni amatin wachiko chun eroni ni uaako ki gicha lim pa la kony uaako ki gicha lim pa jot ducho ayika baga na enying yeso kristo meditako kere tuero kun wajo ni yin chun eni lochi mo iken pere jok mi chan tuero ni mo iken pere pien lok pa la bawa ye korinti mi achel chua chiltinga pijwa pien pi berwa kristo umi wandong wa duilu lonyo ini yan matin kite gicha muke ken mano utuch mamiyo chiling a wako ki iye ini yan matin wachul wako ki remo pa yesu kristo chi watujo ni chiling ubiberu tiye mabe doko bitiyo dokti che kikome marwate ayilu ba malo tuwal walego bejo duchu ayilu ba na mano luba loko kwetgi chi gyan pago winyo yesu kristo ye chi timi kikisa dok iluongi udojo chi kilgi timi megi yesu kristo wakero radio station man iching in yesu kristo kachel kilo tijme ye ducho walego ni iniwek radio station manu dong ilevol malamal walu tijme ye benu wako dong irwame tiyo dok tich magen giti ye wake irwame chiling ducho lu tichi benu magi tiyo ni woke radio man yesu kristo ye ya pegi dugula meini kikija mitiyo dok tich irwama malo dok ya pegi yo yesu kristo me kon me lem ki jemi tuchi ma mieta pi kwogi obetie we kage tiyo dok tichi gibet ki yom chuin dok kuj ayilu bana rot me moin ka anabi agi kany alegini ini ye chi gwaga iyo ka bichero piri niyo ke duwaga ka dakdire maja warwate ka biruman paki waru ki teo ki deyo miyo bot in Yesu Kristo nying Yesu Kristo rotwa
0: Amen Number chim
1: ya lama chim mamega tie 0 7 8 2
0: number chimpala kwati 0 abero aboro hario
1: 951
0: abongwen habich hachel
1: 096
0: 0 abongwen habichel wanwa kichel
1: pala 0 7 8 2
0: 0 abero aboro hario
1: 951
0: abongwen habich hachel
1: 096
0: 0 abongwen habichel mira number chimpa pastor Maureen
1: pala kwatom 0 7 8
0: Pa Pastor Thomas Tijero Habiro Haboro Hario
1: 99
0: Abongwen Abongwen
1: 41
0: Angwena Chil
1: 60
0: Abichil Jero One Walk Chil
1: 0 7 8 2
0: Jero Habiro Haboro Hario
1: 99
0: Abongwen Abongwen
1: 41
0: Angwena Chil
1: 60
0: Abichil Jero
1: Ya yeah, Walegani Wati Kinama Chim Mabe Dakogo Chim Ichao Mupore pilok makonyo wa.
0: All right. For it to add low in radio, for it to add in my big carmel of wa, tea and tea, you decommend in Martin, what don't get the care of beer, who have done your team and no hikom chawa hario, no loving at the piano, he left mono key, mera, moira, Emmanuel kept my watch care for you, been to Twilight Quad Maureen, for in my big carabin and me, Twilight Quad Milleg, my making a walk a TikTok, and then her multi Benson Wood a gago. Oh, any good morning, my lovely brother and sister, Benson from Entebbe. Let Pastor pray for my brother who is with me. I think menadong la kwat bimete ki lega bi in foye bene in my bedu ki karme lupo wa menu ki Toronto, Canada foye bene men wa mbede ka lupo wa menu ki Dubai foye dano duje mbede ka lupo wa yedi kumatiana bedu guchen wang chawa mia gikine la wing radio from Chawa Rio to Chawa Dea Pegu Lion Station Man Speak FM duan mbege kumare melubu Uganda nyia KK Kasule ema tika bieno kila wangea